0: jeg som sagt fuld. Og så svømmer jeg så fint.
1: Og så waves begynder at dæle. En imens er fyr smile. Nie weet jy so rustig.

mig, så kan jeg for mig. Sus asen, fløj jeg dværs der mig. Sus tid, så fleg alles forbij.